0: kwetu na usasigine.
1: Usasigine kusine.
2: Kumthoza mfana.
0: Engakucabanga niwe ntombi.

0: Nyakazikanda nobhozo kuphela. Ichilas kuKhozi FM.
1: Luhamba phambili.
0: Nyakazikanda nobhozo kuphela. Ichilas kuKhozi FM.
1: Luhamba phambili.
0: KSG kwiChilas.
1: Njalo ngomgqibelo kusukela ngo 3 kuya ku 6 ntambama.

ngombalelizwa kwenkomo kaSigwili singena ngayo ke khona la emsazweni wakho ke uKhozi FM uthi ke uJesu wehla wayishintsha impilo yami namhlanje nje nginobufakazi balokho ukuthi ke noma ubani ongibonayo uyafakaza uthi cha impela uJesu wafika empilweni yalomuntu wayishintsha ngempela impilo yakhe kanti ke ngaphambi kwalokho singene ngemnandi ke futhi ke ingoma ke yokuqala siqale ngayo ingoma kaSiphenxi Malo ethi ke uyabona sekubingelela ke sikubingelela ngalo nje lelo giya lelimnandi igiya nje lemvuselelo igiya ke lomculo wokholo ke sisho kanjalo sithi ke singene siphakathi ke manje kusukukela ngesonto ke khona la emsazweni wakho ke uKhozi FM usuku ke namhlanje ke zishumi ke nanye yona ke inyanga kaMfumfu kunyaka wenkulungwane ezimbili ezinamashumi amabili ke nesithupha 2026 unyaka ke sikona sikubikelela nje ke singena ke kuhlelo ke olukhulu uhlelo olukhulu kabi lo singena kulona nje kabashe uluthi ke umlilo woKhozi kanye nami ke uSimthande wakwaMiyeza umzuku wasudimbana umpangela wathwala wathwala qala engakathwala nabezindlwana ohla kwaMzulu wasalabona kwabonakala ukuthi inkulu into ehle la sisho kanjalo ukuthi ke sikhona ke njengamanje siyakududula nje sikubambile sithi ke impela mangabe busuficelwa isithongwana sokukhona ubuthongwana bese kuqala la kuwena sithi ke impela hayi aphele lobo buthongo sesikhona ke thina ke siyakubingelela nje ke futhi ke sibonga kakhulu lapha kwinsizwa lapha ke uliwa kaHlophe unjalo ke nosibonakaliso wakwasithole kade bephethe uhlelo lapha ke bethi ke number 2.0 ubahlangabezina kanjani ke futhi ke ngivikelisayo ngesikhathi ke esifanayo lapha ngomgqibelo bazobe khona ke ebusuku bethi ke number 2.0 bekunikeza ke uhlelo lomculo wokholo thina ke sesikhona ke sihleli nawe uyazi masigena nje la sekungekho okuningi ukutheni suke sifuna ukuzwa nje ukuthi obani abakhona abathi bahleli nomsakazo ke uKhozi FM balalele kulesi sikhathi khuluma nathi ke lapha ke ekundleni zokuxhumana likhona ke ipage lomsakazo lika Facebook elithi ke uKhozi FM ngale kwalokho ke sithumelele WhatsApp voice note ku 0791639874 0791639874 ngaphinde ke futhi ukwazi ushayela ucingo ku 086 000 2437 086 000 2437 ukhulume nathi ke lesi sikhathi ke siza ukuthi abana bakhona bathi bakhona bangena ke estimeleni abalele kuyoze kuyoshaya ke sona ke leso sikhathi sihlezi nawe nje kusona ke lesi sikhathi ngiyazi ke ngiyabona la enkundleni zokuxhumana kade ngibuka nje abantu bakhuluma ngendaba yebhola ukuthi hey angazi kube njani njalo abantu benzeni kwabadla angazi mlaleli kodwa ke uyazi wena kaze ujabule la ukhona futhi kuza kwena ke hamba kanjani la ukhona njengoba kulalela umsakazo uKhozi FM andile mbili uthi ke kukhona okungenzeka sawubona intatha sawubona phakathi kwamabili themba ukuthi urayisi la ukhona